U nastavku, ljudi, da se osvrnemo nakratko i na muzičku istoriju. Na današnji dan, 1967. godine, Paul McCartney upoznao ženu svog života Lindu u noćnom klubu u Londonu. Venčali su se 2 godine kasnije. Još jedan datum bih izdvojila. 1976. godine Rolling Stones su objavili album Black and Blue, sa kojim su stigli do prvog mesta američke liste albuma. Na albumu se prvi put pojavljuje novi gitarista Ron Wood. Sad opširnije o muzičkoj istoriji vi čitate na našem web sajtu radiokvor.com, a umeđu vremenu slušate najbolju muziku putem naših talasa.

sa društvom. Danas od 17 časova imate prilike da slušate novo izdanje emisije Greatest Hits. Između ostalog čućete sledeće izvođače: Michael Jacksona, Dolly Parton, Elvis Presleya, Savage Garden, The Cure, David Bowie, Bon Jovi i brojni drugi. A kao uvertiru ono što sledi u nastavku, Dolly Parton i pesma Jolene.

0: Calm down.
1: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
3: Radio K4, where the music never stops.
4: Mesto broj 10.
5: Sevdah Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav.
6: Kosmička ljubav.
4: Mesto broj 9.
5: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
7: Bolje je za sve, od kada nas nema, da bolje je baš sve.
4: Mesto broj 8.
5: Breskvica, posle nas.
8: Posle nas.

drevnih legendi kao idealna atrakcija ukazuje se tvrđava Akershus, koja se nalazi u centru grada, pored Oslavskog fjorda. Ova tvrđava je izgrađena 1299. godine. Kasnije je pretvorena u modernizovano renesansno zdanje i kraljevsku palatu. Glavni verski objekat u gradu je Oslo dom kirke. Katedrala je sagrađena i osveštana davne 1694. godine. Nekoliko puta je restaurirana. Njen današnji barokni izgled enterijera datira iz 1950. godine. Oltar, propovedaonica i krstionica su donedavno bile izložene u Muzeju primenjenih umetnosti. Danas su vraćene objektu. Bilo bi lepo kada bi ova katedrala mogla da progovori. Verovatno biste ostali zapanjeni nad količinom važnih događaja koji su se unutar nje desili. Muzej vikinškog broda prikazuje dva najočuvanija vikinška broda na svetu, koji su izgrađeni u 9. veku. Kad govorimo o umetnosti, Norveška nacionalna opera i balet je najveća institucija posvećena izvođačkim umetnostima. Otvorena je 2008. godine, a vrlo brzo je postala glavno obeležje grada. Takođe, turisti pamte ovu ustanovu kao prvu operu na svetu, gde posetioci mogu da se kreću po krovu.

Norvežani vole izležavanje na travnjacima i piknike, tako da im je omiljeno mesto za odmor veliki Frogner park. Najveća kolekcija zasađenih ruža u Norveškoj se nalazi ovde. Zavolećete svih 150 vrsta ovog divnog cveća. U kompleksu parka se nalazi gradski muzej, stadion, kompleks bazena na otvorenom, plemićka kuća po kojoj se park i zove, restoran, kafić, igralište za decu i nezaobilazne instalacije i statue umetnika Vigelanda. Od strane turista najposećeniji je Vigeland park koji se nalazi u samom srcu Frogner parka. Radi se o mestu ispunjenom neobičnim i uznemirujućim skulpturama jednog čoveka, Gustava Vigelanda. U parku se nalazi oko 200 njegovih skulptura, rađenih u bronzi, granitu i kovanom gvožđu. Vigeland je takođe glavni arhitekta i dizajner parka. Na izgradnji parka se radilo u periodu između 1939. i 1949. godine. Jedan turista je lepo primetio da su skulpture na ivici da progovore, zaplaču ili zaurlaju od bola i besa. Statue prikazuju scene iz svakodnevnog života ljudi, od rađanja do smrti.

Gastronomsko nasleđe Norvežana je takođe zanimljivo. U tradicionalnoj norveškoj kuhinji velika pažnja se poklanja kvalitetu namirnica, kao i tehnikama konzervisanja hrane. Riba je ponos i omiljena hrana ove nacije. Jede se sirova, soljena ili sušena, a omiljene vrste su haringa, dimljeni losos, usoljeni i osušeni, pastrmka, list. Norveška je zemlja sa ogromnom potrošnjom mleka i mlečnih proizvoda. U proseku svaki stanovnik godišnje popije 150 litara mleka, od kog se proizvode i mlečni delikatesi vrhunskog kvaliteta. Poznat je gamelost, ljuti sir od kravljeg mleka, smeđo žute boje i zrele arome. Ovaj specijalitet, poput većine norveških proizvoda, može dugo da se očuva, a da ne promeni kvalitet, iako se ne drži na hladnom. Jarlsberg je čuveni polutvrdi srednje masni sir s rupama, a poznati su i delikatesi od kozijeg mleka. Brunost, smeđi slatki sir, kao i Nigeitos, jak sir specifičnog slatkog karamel ukusa.

Pričamo je o tome šta se dogodilo na današnji dan u muzici. 67. godine Paul McCartney upoznao ženu svog života Lindu u noćnom klubu u Londonu. Uvečali su se dve godine kasnije. A Rolling Stonesi su objavili album Black and Blue sa kojim su stigli do prvog mesta američke liste albuma. Na njemu se prvi put pojavljuje novi gitarista Ron Wood. Paul McCartney ide u nastavku i slušamo No More Lonely Nights.

I dalje slušajte Zujenje na 96,6 i danas u terminu od 18 do 19 slušajte nove singlove. Mnogo noviteta obeležilo i ovu nedelju, Sevdah Baby. Inače, muzički producent i autor objavio je novi mini album pod nazivom Cosmic Love, koji donosi tri pesme inspirisane ljubavlju, nostalgijom i emotivnim vezama. Posebnu pažnju izazvala je naslovna numera Kosmička ljubav, na kojoj se pojavljuje posthumni vokal legendarne Beti Đorđević. O ovim muzičkim novitetima, ali i svim ostalim sa domaće, regionalne, ali i svetske scene, možete svakako slušati u novom Music Zoomu. A evo još jedno podsjećanje, od 13 do 14 sati deo Zujenja posvetit ćemo evrovizijskom takmičenju.

pobednik pesme Eurovizije 2025. godine bila je Austrija i to je bila upravo ova pesma. Inače, njegov trijumf u velikom finalu u Bazelu, gde je osvojio ukupno 436 poena, donio je Austriji treću pobedu u istoriji ovog takmičenja. Punih 11 godina nakon prethodne organizacije, Austrija je ponovo domaćin najvećeg evropskog muzičkog događaja, i to 70. po redu. Ove godine 35 država borit će se za prestižnu krunu u atmosferi prožetoj novim pravilima i snažnim emocijama. U ovih sat vremena otkrićemo vam najzanimljivije činjenice o ovogodišnjim takmičenju, dešavanjima iza kulisa, favorite publike i atmosferu sa bečkih ulica. Naravno, slušamo i pesme koje će obeležiti ovo finale. Ovo putovanje započinjemo sa Srbijom. Našu zemlju predstavlja niški rock metal band Lavina sa pesmom Kraj mene. Reč je o modernom i energičnom zvuku koji spaja snažne gitarske deonice sa savremenom produkcijom i dubokom emocijom. Nakon toga Finska. Finci ove godine ostaju dosledni sebi uz evrovizijski stil, kombinaciju rock-pop energije. Kritičari njihov nastup već su proglasili vizuelno najspektakularnijim i najekstravagantnijim ove godine.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Folk.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Will You Be There, bio je to Michael Jackson, Talase Kejfu Radija, slušate najveće hitove u takvom ritmu i nastavljamo. Jolene u nastavku, naravno Dolly Parton, pesma je objavljena 1973. godine i nalazi se na albumu Jolene. Pesma govori o ženi koja moli svoju prijateljicu da joj ne preotme muškarca. Zanimljivo je da je Dolly inspiraciju za pesmu dobila od stvarne žene koja je flirtovala sa njenim mužem. Odmah posle, Oh Pretty Woman od Elvisa Prislija, zapravo je Elvisova obrada velikog hita koji je originalno izveo Roy Orbison. Elvis je često pevao tu pesmu uživo tokom 70-ih, a original je postao jedna od najpoznatijih rock pesama svih vremena i inspirisao film Pretty Woman. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv To the Moon and Back. U pitanju je naravno grupa Savage Garden. Pesma je objavljena 1996. godine i nalazi se na njihovom debitanskom albumu Savage Garden. Pesma govori o usamljenosti i potrazi za ljubavlju. Duo je postao planetarno popularan krajem 90-ih zahvaljujući emotivnim pop baladama. Dakle, Dolly Parton, Jolene, Elvis Presley, Pretty Woman i Savage Garden, To the Moon and Back, ne menjajte frekvencije.

Nastavljamo dalje. Novi singlovi samo putem talasa K4 radija. Nove singlove slušate sve do 19.00. Baby Rose donosi novi singl pod nazivom But NVM. Što se nje tiče, u pitanju je njen prepoznatljiv, dubok i emotivan vokal. Baby Rose je često, to jest nju često porede sa soul pevačicama stare škole zbog toplog glasa i sporim R&B aranžmanima. Odmah posle IPA u pitanju je Becky G i kombinacija latino ritma i modernog pop zvuka. Becky G je poznata po hitovima na engleskom i španskom jeziku i jedna je od najpopularnijih latino pop izvođačica mlađe generacije.

Pratite nove singlove samo putem talasa K4 radija sve do 19.00. What's done, it's done. U pitanju je Joria Smith, koja spaja soul i R&B uticaja. Joria je poznata po sofisticiranom vokalu i često se smatra jednom od najkvalitetnijih britanskih pevačica nove generacije. Odmah posle Tied Up, u pitanju je Khalid i Low, dvojica izvođača poznatih po emotivnom modernom popu i R&B zvuku. Obojica su stekli ogromnu popularnost među mlađom publikom zahvaljujući iskrenim tekstovima o ljubavi i odnosima. Da čujemo.